0: ano pemede nchiasu nkuma matie fuo nyina mwa mutie mfrue chichi ni benchi nyina ano pei menka mu nyina ho se wa yi nyina atom na ano pensu di wa fidi atoha
1: oni me kuma fu wa me home
0: aguna wo fa kwa mi ntwi ofa ano pei ni se ubutu ho.